0: Er det litt alt for Norge her? Er det litt alt for Norge? Jeg jo litt programforpliktet for NRK. Jeg brukte masse penger. Jeg så det på, det ikke de studiedagene. De gjør seg ikke selv. Du
1: kan ikke gi en tor på denne.
0: Nei, det får jeg ikke lov til. Jeg vil si at den også overrasket litt. Fordi når det sånn sammen for Norge og Fedreland, så fikk jeg lyst til å ikke like den. Men den har noe catchy ved seg. Det jo ikke, og når Sissel står der.
1: Sissel og Drillo.
0: Ja, det og du blir, altså da, jeg synes jeg har truffet bra på den, så for å være i det gamle hjørnet, så gir jeg en femmer altså.
2: Vi tror det, fordi du selvfølgelig jobber i NRK.
0: Og det lønningsdag.
2: Å, det lønningsdag!
0: Vi skal betale turen til USA til sommeren. Ja, de skal det også. Så takk til NRK, Norsk Rikskastning. Topp, ikke send klagen på at jeg reiser til.
1: Takk skal du ha for at du kunne komme, og god tur, Erik Solbakken.
0: Takk for det.

0: Nå skal vi til en festival hvor produsenten vår Niklas får gratis øl, mens du, Ellen, må betale full pris for ølen. Og jeg tenker at jeg kanskje får halv pris på ølen.
1: Nå ser jeg på håret. Jeg føler at vi skal til hår, fordi du har på en måte hår på halve hodet, Kjetil. Niklas har ikke hår på hodet, og jeg har masse hår på hodet.
0: Det helt riktig, Ellen. Vi skal til Skallafestivalen I London.
1: Ok.
0: Det en festival som hyller de hårløse, og gjør det blant annet ved å tilby gratis øl til de som helt skalla.
1: Ja.
0: Og så ikke halvpris til halvskalla, men de har også frisører på denne festivalen som kan sørge for at halvskalla blir helskalla, og også får gratis øl.
1: Hallo, så smart!
0: Det jo noe fint med det også, å omfavne det å være hårløs og skalla. Arrangørene sier at det heies for lite på de bare issene, og det vil vi endre på denne Bold Festival.
1: Ja, jeg kan jo komme noe fra et kvinnelig perspektiv, at menn uten hår egentlig veldig kjekke. Og dette diskuteres mye i venninnegjengen min, at vi alle enige om at og nesten alltid når noen har begynt å miste håret, og så tar de håret, så blir man sånn, wow, så kjekk du Man får liksom et ny start.
0: Ny start og gratis øl?
1: Ja da, det ikke dårlig.
0: Det ikke dårlig.

Kunne du tenkt deg å dra på konsert med en du glad I? Da har du en perfekt mulighet nå, for vi skal nemlig dele ut to konsertbilletter pluss reise og opphold til Katie Melua's konsert I Oslo den 21. juni. Gå inn på Lyden av Norge-appen, fortell hvem du vil ha med deg og hvorfor, så kan det være deg pluss en som får nyte denne fantastiske stemmen live.